0: 那个三年的
1: 亮
2: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 大哥，三家到。
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat senjata.